gull fra arkivet der. Det meget kule Time of the Season fra The Zombies på Radio 102. Her om du etter deg her nå, da skal vi voltre oss I katalogen til Taylor Swift, og du får en duett hun lagde med Post Malone for et par år siden. Fortnite skal de få, før Take That skal få sende oss til 90-tallet.

Litt bitte grann av Kiss på menyen i din søndag. Jeg har en rockyballade fra Def Leppard på vent. Den skal vi snart komme tilbake til. Men først en duett, datter og far, Kelly og Ozzy Osbourne og flotte Changes.

Ed Sheeran og Justin Bieber, I Don't Care, på Radio 102. En charmerende trussel signert Vamp står for tur, og så skal du få en mildt sagt stor låt fra Lynyrd Skynyrd, hvis du blir med.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sandøy.